0: det är nog smalt att komma sig upp igen här.
1: Ja, det...
2: Reporter Ingrid är på väg upp troppa till tårnet i Guddal kyrke. Med seg har hun kirketjener Reidar Langeland.
0: Så her er kirkeklokka.
3: Ja, det er kirkeklokka, ja. Så der er det.
0: Oi! Nå åpner du en luke i veggen i tårnet her.
3: Ja, nå. Der er en luke mot øst, hvis jeg har sett.
0: Og da ser vi jo rett ut på kirkegården.
2: De står i kirketårnet. Den gamle hvite trekirka ble bygd på 1600-tallet. Men det har vært kirke her helt siden middelalderen. Den er på en måte et slags sentrum i Guddalen, en avsides bygd i Fjaler kommune i Sunnfjord. Her bor det rundt 100 mennesker, spredt utover. Ingrid og Reidar ser ut på kirkegården. Den er innrammet av en stenmur. Men utenfor muren skjuler det seg nå. Ned i myra. En gåte som er mange 100 år gammel.
3: Hvis du ser ut her, så du kan si at du ser her, så ser du hele det området som har med graven å gjøre.
2: Ingen skjønner helt hva som har skjedd der. Det er mange logiske brister i det en finner noen meter under bakken. En har funnet noen svar, men samtidig enda flere spørsmål. De går ut til kirka og krysser kirkegården.
3: Altså herifra og bort, inn i det området her.
0: Ja.
3: Så ser ut på kanten da.
2: Så kommer de til myra. Før var det små innsjøer imellom myrtustene. Det var vanskelig å bevege seg der.
4: Den myra var så bløt i seg til at de måtte gjøre inn et område så ikke krøtere skulle gå ned i og drukne der.
0: Kyr.
4: Kyr, ja.
2: I mange generasjoner har ingen visst om det som fantes i myra, som faktisk ligger der fortsatt, under føten til Ingrid og Reidar. På mange måter begynner denne historien i 1903. En mann grev i myra utenfor kirkegården. Så kommer han bort i et kistelokk. Og det er litt rart, for det skal ikke være kiste der. Han grev litt til. Det er en barnekiste. Den er godt bevart. Han åpner lokket. I kista ligger resten til det som en gang var et lite menneske. Et par år senere grev en bonde i den samme myra. Han finner en jente med langt rødt hår. Men han rekker ikke å studere henne noe lenge, for hun begynner å gå i oppløsning. Og det tar ikke lang tid, for hun er helt smuldret opp. Det blir funnet flere lik, og de er mest da helt intakt. Noen av dem ligger i kiste, men ikke alle. Noen har på seg gamle arbeidsklær, og noen har trekors på brystet. Alle liker nærmest forvitre kort tid etter at de er gravet opp. Det er som om de forsvinner framfor øynene til graverne. De lurer på hva det er de har kommet over. Så mange lik og attpåtil i myr, utenfor kirkegården. Egentlig skal en jo gravlegge sine døde i jord som er vigsla, altså gjort hellig til kirka. Og det er ikke myra. Og det de ikke vet, er at de bare har funnet en brøkdel til hva som senere viser seg å ligge der.
5: Nei, jeg stiller meg jo disse automatiske spørsmålene som går rett av alle, liksom, hvem i alle dager var disse folk i? Hvor kom de ifra?
2: Alexander Rauboti kunsthistoriker og jobber i museet Sogn og Fjordane i Hyllestad, ikke langt unna Guddalen. Han sier det myra som gjør at lika så godt bevart, frem til de blir grevd opp.
5: Altså, det blir jo hermetisk lukka. Så bevaringsgraden jo helt sånn nesten sjokkerende å se. Du ser, sånn som hun jenta med det røde håret, en tydig, langt, rødt hår. Du ser ansiktstrekk og hud og i det hele tekket. Så det jo nesten sånn ubehagelig nært.
2: Det mange som stusser på at myra benyttet. Lika råtner jo ikke opp.
5: Som jo ikke positivt i en kirkegård-sammenheng, enn vi jo faktisk at den skal gå tilbake til naturen. Det jo liksom poenget med en kirkegård. Men dør så det jo helt motsatt.
2: Tilbake til myra i starten av 1900-tallet. Folk lurer på om lika har vært der lenge. For de ligger under en stor rotten fururot, som mange hundre år gammel. Det blir en snakkis i bygda. En del år senere, i 1917, en biskop på besøk i Guddalen. Han får høre om lika. Han sier at det her må noen se nærmere på. Men det blir ikke gjort. Så folk fortsetter å spekulere. I en notis i avisa Firda fra 1928 står det at måten det gjort på kan se ut som en panikkbegravelse. Svartedauden blir en mulig forklaring som mange lener seg på. Under svartedauden på 1300-tallet døde over halvparten av Norges befolkning. Hele bygdesamfunn ble lagt øde, og kirkegårdene ble full. Folk var redde for å bli smittet til lika, så begravelsen ble gjennomført i all hast, og der det var plass. Det der de har funnet restene til i Guddalen?
5: Det hadde gitt mening hvis det var svartedauden. At det en katastrofe, her må en bare få dem ned og vekk så fort som mulig. Da ble det letteste, på en måte.
2: Så kommer vi til 1970. Kirka skal få vassledning, så det må grevast. Reidar Langeland med.
4: Så jeg var vel 21 år, eller det var vi var passert 20 i alle fall da. Og da skulle vi grave, da skulle det gravast i hand, vet du, vi hadde ikke gravmaskinen, hva det var.
2: Han har med seg nabogutten. Han 17 år. De står et stykke unna hverandre i myra og grev for hånd.
4: Så ropte han på meg, var på to på sin plass og grov, og ropte han på meg og sa at han fikk ikke span i gjennom torva. Så jeg gikk bort og skulle hjelpe han, og da holdt han på og skulle stikke seg gjennom et teppe. Så det var svept rundt. Jeg etter hvert som jeg var klar over, så var det at det var svept rundt et lik, kan du si.
2: Det blir også funnet en bitteliten hodeskalle. Den får plass i hånda til den ene graveren. Hodeskallen blir lagt på bakken, og kort tid etterpå den bort. Den har smuldret opp, på samme måte som liket til jenta med det røde håret. Reidar og de andre graverne finner flere kister.
4: I forbindelse med denne grøfta så ble det jo tatt opp en del bord. Og det var bord til både voksne grave og barnegrave. Barnegraven, da måtte jeg si at det var jo nesten foster og sammen for. De var så små at det var, vet du, det var så brei.
0: Altså, så litt, 10 centimeter. 10-15 centimeter.
4: Ja, 10 centimeter var jeg noen på. Ja.
0: Hva tenkte du da når dere fant dette her da?
4: Nei, vet du, vi var for unge til å nesten ha noe så store. Men for meningen om det da, så det har nok kommet liksom litt med året, håper jeg, så.
2: En mann som jobber for distriktsantikvaren blir sendt til Guddalen for å se på det som har vært grevet opp. Han tar en runde i myra og stikker en jernstong ned flere plasser for å kjenne etter om det ligger flere folk der. Og det mener han det gjør. Det blir anslått at det kan være opp til 200 lik i myra. Og det basert på det antallet som funnet, størrelsen på området hvor de befinner seg, samt at de stablet tre og tre i høgda. Men de vet ikke, i og med at det bare deler som har vært grevet opp. Mannen fra distriktsantikvaren tykker noen til kisteren ser litt enkel ut. Han sier det ser ut som det gjort til noen som har det travelt, som de jo har da de gravla folk under svartedauden. Flere av tinga blir plassert oppe i kirketårnet, blant annet noen av klesplagga og kisteborda. Men det ikke noen som finner ut noe mer. Saka blir lagt bort. I Guddalen slår en seg til ro med at det mest sannsynlig en massegrav fra svartedauden. Helt til en dag i 2011. Da skal et tilfeldig møte mellom to fremmede ut på kirkegården føre til et gjennombrudd. Det begynner med at kirketjener Reidar skal en kjapp tur oppom kirka for å skru på ovnene, så bygget blir varmt til gudstjenest dagen etter.
4: Så jeg kom fram her til bare helt tilfeldig en kveld, og da gikk jeg en dame her nede på parkeringsplassen og spurte om hun var på tur eller noe sånt. Ja, nei, da var det to stykker som var rundt og kartla alle steinkorser på kirkegårdene skulle ta. Det var vel trolig den gangen Sognafjordane de skulle kartlegge.
2: Kvinna han møter på heter Sæbjørg Valaker Noreide og arkeolog ved Bymuseet i Bergen. Hun død nå, men skal få stor betydning for saka. Reidar spør hun om hun vet hva som skjuler seg i myra utenfor kirkegården, og det vet hun ikke. Hun blir veldig interessert. Han forteller hun hele historien om likfunnet.
4: Hun bygste opp etter og var helt på styrbete. Dette skulle hun ta opp historisk museum når hun kom inn at det. Og det gikk ikke mer enn en vike etterpå, så ringde de, eller de fikk e-post fra historisk museum at de tok på seg og skulle undersøke det her.
2: Sæbjørg setter i gang et stort forskningsprosjekt. Hun vil finne ut mer om hvem så her menneskene i grava når de levde, og hvorfor de akkurat der. I myra, i ovigsla jord.
6: Oi.
7: Og du ser dette her, denne låg altså, ble funnet i 1970 og låg sammenpakka, sant? Så den rekna med at en død har løye inni denne.
2: På Bymuseet i Bergen står en mann og ser på gjenstanderen som har ligget i myra i Guddalen i flere århundre.
7: Her ser du, dette noe av barnekistene. Dette vegget, altså du ser, det låk og sider ifra det som er barnekiste.
6: Ganske mørkt tre.
7: Ja, det veksler litt, men det er nok så mørkt.
2: Alf Tore Hommedal middelalderarkeolog. I 2011 blir han med Sæbjørg på hinna sitt forskningsprosjekt.
7: Materialet kom inn i 2011 til museet. Jeg katalogiserte det.
2: Forskerne vil finne ut om lika faktisk fra svartedauden. De har ikke muligheten til å undersøke lika, ettersom dem som har vært funnet har smuldret opp for lengst. Men det de kan gjøre, blant annet å undersøke hvor gammel kisteborda En kan prøve å finne alderen på treversket ved å analysere åringene, og på den måten komme fram til når treet ble felt.
7: Og så ble det da hentet ut prøver. Og sendt til analyse. Og disse prøvene gav jo da et veldig interessant resultat.
2: Prøvesvaret fra kisteborda bidrar til forvirring.
7: mesteparten og den sikreste dateringen der du kan si året et treet felt som har dannet denne planken, da det har vi direkte året, vinteren 1166-67.
2: De finner altså treversk fra tre som felt i år 1166. Mest av 200 år før i Svartedauden. Men en finner også litt yngre treversk.
7: Og så har vi også noe som datert til 1200-tallet.
2: Selv om så her trea ble felt lenge før i Svartedauden, så vet en jo ikke når de ble tatt i bruk som kista. De kan teoretisk sett ha vært bruket til andre ting først. Men noe av treversket ser veldig ferskt ut, som kan tyde på at det ikke gjenbruk. Parallelt med dette her, undersøker en annen forsker klesplagget som ble funnet i myra. Alf Tore viser dem frem.
7: Noen gravlagt i denne, at den ruller rundt den døde, men det ser det, det en drakt som har, eller en skjorte, eller en tunika, eller med en hals, høyt stående hals, og som har vært altså lappet på, har vært veldig utsleten med lappet på.
2: Det en skjorte i brunt, grovt vevet stoff. Den like stor som en størrelse 46 for herra.
7: Det må ha vært en form for et arbeidskle, sånn som jeg tenker i alle fall. Arbeidstøy, altså noe som har kanskje vært fint en gang.
2: Det vanskelig å finne ut hvor gammel den Det blir forsøkt flere ganger. Så kommer forskeren fram til at klæren mest sannsynlig stammer fra en gang mellom år 900 og 1164. Ergo nok ikke det her en svartedauengrav likevel. Men hva det da? Den kanskje et resultat til et vikingraid, der et stort antal ble drept? Eller var det kanskje en annen dødelig epidemi? Flere stusser på det her med at gravplassen mest sannsynlig ikke vigslet. For det gir ikke helt mening med tanke på tida der den antagelig ble bruket, sier Alexander Rauboti.
5: Altså, når vi i mellomalderen og på 1100-tallet og i det heiteket, vi har jo et samfunn som blitt kristne.
2: På denne tida var det en veldig streng lov som gjaldt i Norge. Gulatingsloven. Den gjaldt for Vestlandet fra rundt år 900 til 1267. Og den sa at alle skal gravlegges i kristen jord.
5: Og det jo i Gulatingsloven at vi finner altså reglene for kjellvesten, blant annet gravferde, skal gå før seg. Måtte si at det slik skulle det være, og som da i sin tur bidreget til å gjøre disse gravene i Gudalen så ekstremt mystiske. For det her er det jo nok så tyder på at det ikke har skjedd.
2: Inne på selve kjerkegården står det stenkors, som markerer at jorda der vigslet. Men hva med myra?
6: Er det noe som tyder på at dine her myra kan ha vært vigslet jord, eller har alltid vært myr?
5: Det var jo da en enkel løfte som en sånn mulig problemstilling, at kanskje har dette vært mer fast grunn en gang i verden, og så har det blitt myr senere. Men det viser seg jo at dette har vært myr hele den tiden har vært brukt som gravplass. Og blant annet på bakgrunn av biologisk materiale, altså dette myrlag ned til undergraven. Og så er det jo også noe med at like, og det som jeg funnet, hadde ikke vært så godt i vareteket hvis ikke det hadde vært myr. Det er jo nettopp derfor de finnes den dag i dag.
2: Også vet ikke om myra kan ha vært vigslet tidligere. Det er jo en mulighet. Men uansett så skurrer det at lika gravlagt i en myr. For det gjør oss ikke i Norge. Vanligvis.
5: Og det er noe av det som gjør dette så spesielt, for det ikke vanlig i Norge. Det veldig få myrgravplasser generelt. En har funnet myrgravplasser i andre land, i Storbritannia blant annet, da det mer utbredt, men fortsatt ikke vanlig.
2: Det finns kända exempel på lik funnet I myr, också från Danmark. För exempel Tollundmannen som vart funnet I en myr I Midtjylland I 1950. Han hade varit drept och gravlagt där. Ansiktet var så gott bevart att den kunde tydligt se hur han en gång har sett ut. Det visste sig att han har lyget där I 2000 år. Flera av myrlika som har varit funnet har haft synliga skador som kan tyda på att de har varit misshandlade. Och forskare har lurt på om det att begrava dem I myr har varit en slags straff. Oss vet inte om lika I Guddalen har någon skada. Ingen fagpersoner har undersökt dem och det finns inte bilder av de funna som är gjort, bara beskrivelser. Men kan det likväl ligga en mulig förklaring här? I att den begravelsen så här människan fick var en slags straff? För ifølge Gulatingsloven så skulle folk som var utstött från samfunnet gravläggas utanför kyrkogårdsmuren. För exempel tyva eller drapsmän. Men också odöpte unga och folk som har tagit sitt eget liv. Betyder det att det ligger ett par hundra okristliga eller kriminella människor nede I myra?
6: 200 styck på den tiden. Hur mycket då?
5: Det är rimligt många. Utifrån folketalet generellt. Nu har inte jag helt översikt över hur många som bodde på en måte I området sannsynligt på den tiden. Men att 200 människor, visst de hade varit samtidigt, så är det helt enormt många. Jag kan ju inte tänka sig att 200 människor I Guddalen var kriminella, för det så många är inte plats I, på en plats.
2: Alf Tore Hommedal tror heller inte de var det, på grund av kistan, som rätt och slett är för fin.
7: De gravene är ju så väldigt tydlig både barnegrave och vuxna grave. Så är det väldigt tydligt det är nedlagt med omsorg. Men vill en det med en förbrytare? Vill en som hade begått något som gjorde att du inte blev gravlagt I kristen ro, gjorde hade du allikevel laget till en fin kista till den? Alltså av kostbart materiale. Och på detta kostbart materiale.
2: Det har også vært spekulert I om det her kan være trella eller omreisende. Men det det altså ingen som vet. Det Alf Tore og flere med han likevel ganske sikre på, at denne gravplassen ikke et resultat av en masse begravelse. Mye tyder på at den har vært bruket over lengre tid. Blant annet det med at lika stablet I høgden I tre lag.
7: Så det ikke tvil om at dette denne myra har vært brukt som gravleggingsstad over lang tid. Og da det ikke med utgangspunkt I en eller annen katastrofe, enten det pest eller det at bygden har vært utsett for et angrep og at den har drept flere, ikke sant så. Men det altså noe som har skjedd jevnlig utover tid.
2: Likevel, alle enige om at det pussig å gravlegge så mange mennesker I en myr som var så fuktig, uavhengig av om jorda har vært gjort hellig eller ikke. Den var jo faktisk så fuktig at den har vært redd for at kyr skulle ha drukne I den. Oss vet jo ikke hvordan det var, og hvordan folk tenkte I middelalderen. Men Alexander Rauboti tror at dem som gravla folk I myra da, gjorde det helt bevisst.
5: Dette må ha vært en bevisst handling, å legge det nede der. Og det jo løftet en teori om at de kan ha brukt planker, og rett og slett gått ut og senket da, kisten ned I myri. Helt bevisst. Og kanskje det snakk om en særskikk. Altså, det jo ikke alle skikker vi kjenner til. Og Gulatingsloven har vi. Og den sier jo noe om hva det skal være. från Lovis sida som en norm. Men vem vet kan fan på i enkelt bygdelag eller olika delar. Folk är och blir folk och kan ha egna tankar om hur ting ska göras då.
2: Någon tolika vart ju funnit med tre kors på bröstet som kan tyda på att det faktiskt var en kristen begravelse de fick. Men oss vet alltså inte. Svara på alla så här frågorna kan en kanske finna om en gräva upp myra och alla folka som fortsatt ligger där. Men det är för riskabelt, säger Alf Tore Hommedal.
7: Det som ofta sker när du har löje i en myr så ligger det ju för segla. Sant? Och det är det som ger att processen har på en måte blivit stoppat upp.
2: Nede där hade ligget beskyttet. Men om en takte upp försvinner den beskyttelsen.
7: Men idag du får du gräver dig fram och får oxygen eller luft hem till så förvittrar det en del, men inte bara det, men det är också när du går bort och rör vid. Du gräver fram och det är automatiskt att du rör vid och så smultrar det, så att säga.
2: Akkurat liksom jenta med det röda håret och de andra lika som har tagit upp. Därför tror Alf Tore det är bäst att lätt lika lik där de är i myra. För nu.
7: Dels för att de döda kan få kvila i fred. Dels för att framtida generationer av arkeologer vill ha större möjligheter med nya metoder, ny teknik till att finna ut ting som vi idag inte ville kunna få.
2: Kirsketjener Reidar Langeland ser ut over myra der han var med og grov opp lik og kista på 70-tallet.
8: Men jeg kan vel ikke tro på at han noensinne blir grevet opp. Jeg tror nok ikke det.
2: Alexander Rauboti tykker det fint og ikke våtta hva som har skjedd der.
5: Om vi vet at de er der, samtidig så er det liksom noe av det spennende med at jeg vet jo på en måte at det ligger en del svar der. Men det er litt spennende å ikke røre deg heller. Men det er liksom sånn at vi kan leve litt i denne her uvisse. Da. Så det kan være litt fint på en måte i vår tid. Da. Men svaret ligger nok nede i myri.
9: Og dette var altså podcasten Mysterier fra Norge, og du kan finne flere episoder i appen NRK Radio.
10: Vi nærmer oss nyheter, men Studio 2 er tilbake igjen rett etter det.
9: Det er vi. Neste time så skal vi til Venezia, hvor kunstner Tori Vrånes har fått det ærefulle oppdraget med å representere Norge under en av verdens viktigste kunstutstillinger, Venezia-biennalen.
10: Og nå kan du se Billie Eilish på kino, og det er ingen ringere enn Avatar-skaper James Cameron som står bak. Vår anmelder har sett filmen Hit Me Hard and Soft The Tour.
11: Her er NRK Nyheter klokka 16. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST er saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlasting av satellittdata som kan skade norske interesser. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. Dagens renteøkning møter motstand fra begge sider av politikken. Lars Haltbrekken i SV tar til orde for at Norges Bank må få et nytt mandat.
5: Og det ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det jo også uenighet om hva som de faglige vurderingene I det her saken. Den prisveksten som vi har sett I Norge jo I stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentetallene.
11: Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet den økonomiske politikken til Arbeiderparti-regjeringen. Han vil ikke kritisere Norges Bank.
12: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten I henhold til sitt mandat, og de styrer et inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
11: Smelting av is under isen I Antarktis kan noen steder bli 10 ganger så kraftig som forskerne har visst fra før på grunn av varmt vann under isen. Det går fram av en rapport fra Norsk Polarinstitutt og Aquaplan Niva som publisert I magasinet Nature Communications I dag. Tore Hattermann ved Norsk Polarinstitutt en av forskerne bak rapporten.
13: Det store variasjoner regionalt på ulike steder av isbermen, men der disse kanalene sterkt utpreget, så kan smelteøkningen være 10 ganger større enn hvis man hadde tenkt seg en flat isbrem I stedet for.
11: En person mistet liv I en arbeidsulykke på Sankthanshaugen I Oslo I ettermiddag. Mannen jobbet med å legge gulv på en balkong I 4. etasje. Ifølge politiet falt han gjennom gulvet og landet på bakken. Fallet var på 10 meter. Så vi med at det Internasjonale Olympiske Komité, IOC, vil oppheve sine restriksjoner mot Belarus. Avgjørelsen betyr at Belarus I fremtiden kan stille I OL og Paralympics under eget flagg. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
14: Dette Studio 2 I NRK P2.
10: Velkommen tilbake til Studio 2, I dag med Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen.
9: Det mulig å fange energien fra en av verdens største popstjerner I 3 dimensjoner, uten at det føles som et billig tivoli-triks? Vår anmelder har sett den nye konsertfilmen om Billie Eilish, regissert av ingen ringer enn James Cameron. Spørsmålet er 3D-briller fremtiden for konsertopplevelser?
10: Og Fredrik Brennan lagde internets farligste sted, 8chan, så angret han. Podcasten oppdatert følger skaperen Brennan fra hans barndom og helt fram til han blir en angrende synder som jobber mot nettstedet han selv skapte. Men først, Jeanette, så skal vi til Venezia.
9: Det skal vi for en av verdens viktigste kunstbiennaler for samtidskunst går av stabelen I disse dager. I den nordiske paviljongen finner vi norske Tori Vrånes, som nå travel med forhåndsvisninger til pressen og spesielt inviterte. Og lørdag så det den store, offisielle åpningen. Og Tori Vrånes, hei til deg I Venezia.
15: Hei, hallo.
9: Nå må du fortelle, hvordan dagene og livet for deg akkurat nå?
15: Ja, nei, det egentlig veldig fint. Altså akkurat nå så føles det som jeg la beinene opp for første gang I mitt liv. Det var godt med en pust I bakken. Det går liksom litt I ett, og så det litt overveldende med den der, det bruddet mellom å jobbe. Altså man tasser rundt I de arbeidsskoene og jobber på, og så plutselig skal man ha finsko og presentere verket. Men det veldig spennende. Det kjempefint å være her.
9: Ja. Hvem det du møter disse første dagene nå, når det presse og sånne spesielt inviterte? Hvordan det?
15: Altså, det jo veldig mange venner og kollegaer faktisk fra hele verden. Folk som man har jobbet med, noen ganske sånn nylig, men også langt tilbake. Jeg traff nettopp en som assistent for meg når jeg bodde I New York for 13 år siden. Altså det masse folk egentlig. Ja. Noen man kjenner og så mange man ikke kjenner.
9: Ja. Og lørdag det altså den store offisielle åpningen for alle. Hvor mye betyr det for deg som kunstner å bli valgt til å representere Norge under Venezia-biennalen?
15: Ja, altså det är ju väldigt spännande att få jobba i. Jag är väldigt glad i den paviljongen till Sverre Fehn. Mm. Det är så spännande hur han jobbar med dialogen mellan natur och arkitektur och du kan liksom se att rötterna pressar på golvet så det bulor liksom. Så det är ju självklart väldigt ärofyllt att få lov till att jobba där, men jag tror att det har varit viktigt för mig att också växa på något sätt bygga en, alltså den ena skulpturen går liksom börjar in i rummet men så jobbar han sig upp i taket och ut på utområdet. Att det också handlar om att på något sätt komma sig ut av de boxarna för det är ju en internationell ting och akkurat nu så känns det som att den dialogen där ute, det fällskapet, det är viktigt att vara en del av.
16: Ja, det känner jag. Vi ska snacka lite om det kunstverket du beskrev nu, Human Lace, men hvis vi först ser för oss denna nordiska paviljongen, det är ju då ett samarbete mellan dig, svenska Klara Kristalova och finska Benjamin Orlo, och så har det fått namnet How Many Angels Can Dance on the Head of a Pin. Kan inte du fortälla lite om vad det har önskat att utforska här?
15: Alltså det är ju titeln till kuratorn Anna Mystenen som har ja som har kommit med det, den titeln och det handlar väl egentligen om att svaret inte är satt att man vet inte hur många änglar som kan dansa på den typen och så är det väl delade meningar också om det finns änglar eller inte så det betyder väl kanske att det är ett väldigt öppet svar. Att allt är möjligt kanske.
16: Allt är möjligt. Och det verkar lite sånt som det är också i kunstverket ditt. Jag har ju sett några reportage och sett videon och det alltså Human Lace då, hvis vi tar den, 15 meter lång, 4 meter högt och så är det en kedja av människor som kryper upp i taket på paviljongen och så ut på utsidan. Kan inte du beskriva kunstverket lite till?
15: Jo, jag syns egentligen du beskriver det ganska bra.
16: Tack.
15: Det är liksom en människokedja som på något sätt bygger på varandra för att komma upp i taket och så ut på det fälles området och det kan väl kanske ses på som en persons liv, men också liksom en hvis det handlar mer om tid så kan man tänka att det är generationer som står på skuldran till varandra och kommer sig ut och det är också någon fuglar som flyr igenom hela verket de flyr in i en sko och så ut av skrittet där liksom eller ut av magen och skrittet där en stork och en gås en måke och det liksom, handlar väl också kanske om reproduktion och så är det någon gigantiska händer eller någon stora händer som det växer nya små händer ut av fingrarna. Och det kan ju vara allt från en ny idé eller en ny person, men det kanske det han eller egentligen vet jag inte själv kanske nöjaktigt vad det handlar om, men det kan handla om att det finns hopp eller att det kommer något nytt eller jag vet inte.
16: Och dessa människorna som då krabblar på något upp över varandra da, i den här människokedjan, de är packade in i ett seil, alltså de är liksom täckta i ett seil och det är inte vilket som helst seil. Det är nämligen från fullriggern Sørlandet som ju är ett skip som är världens äldsta operativa fullrigger. Varför ville du bruka dessa seilen i kunstverket ditt?
15: Det är ju nog med själva målet med seil är ju på något sätt att bevega sig framåt. Och så är det liksom de seilen där är ju från min hjemby där jag är född Kristiansand. Mm. Och så de har liksom blivit patinerat av vinden. De har seglat 20 gånger över Atlanten och en gång runt jorden. Så de har på något sätt gjort en sån resa och du kan se att vinden har rift i de och de har blivit sydd igen lappar av manskapet och det är nog med det där att man försöker att komma sig fram och oavsett om det är liksom motvind eller medvind så är målet att seglen ska fånga vind för, så du kan bevega det. Ja.
16: Och hur var det du fick tag i detta seglet? Har du något speciellt förhåll till nettop denna båten?
15: Alltså den ja den är ju den ligger ute kaj ofta i Kristiansand i min hemby. Och faktiskt hon ene som jobbar där har gått på gymnasiet med så då var det en kort link.
16: lokalt nettverk. Og så det et lite blåskjell som også en del av verket. Hvorfor det?
15: Altså, hovedkuratoren KJK, hun lagde jo en visjon og en titel som hette In Minor Keys. Mm. Og det kan jo både linke til musikk, men også de små bevegelsene som har mye å si. Og det jo, for da det i den ene skoen som størrelse sterk, den andre skoen størrelse gentle. Men den har et lite blåskjell med en bit liten perle i, og blåskjell i seg selv jo en ganske liten musling, men den renser jo enormt mye vann. Og i tillegg så produserer den perlemor for å frastøtte seg elementer som ikke er god for den, og da får vi den lille perla. Ja, så det noe med liksom den store jobben som små folk eller små musler kan gjøre, at det viktig i den store sammenhengen.
16: Ja. Og så det jo sånn at på Venezia-biennalen så du da på den delen som hvor det paviljonger, forskjellige nasjoner har sine paviljonger, og så det en stor hovedutstilling som også en del av Venezia-biennalen, og der denne kuratoren som du nevnte nå, Koyo Kuo, som altså den første afrikanske kvinnen i denne rollen, men så døde hun svært brått og uventet av leverkreft i fjor, kort tid etter at hun ble utnevnt som hovedkurator. Men hun rakk altså å lage dette tema til hovedutstillingen som In Minor Keys. Og hvordan snakker dette tema til deg?
15: Nei, det veldig, veldig sterkt, synes jeg. Jeg synes at hele den teksten som hun har skrevet fantastisk. Den bør alle lese, den tror jeg ligger på nett. Altså, det jo både en musikalreferanse, men også til de små handlingene, at de betyr masse. Men jeg jobber jo også med stemme og improvisasjon, og jobber mye med sånn ordløst språk, og da, når jeg driver og improviserer, så ender jeg alltid opp i moll. Jeg tror det sitter liksom i beinbygningen, tror jeg, hos oss, eller i hvert fall hos meg, at det liksom en slags melankoli der som ligger i oss.
16: Mm. Og det jo mange lidelser i verden akkurat nå. Hvilken rolle tenker du at kunst kan spille inn i dette da?
15: Jeg tenker at det som man lager, altså det arbeidet man gjør, kunsten, den blir jo påvirket av verden, av hvordan verden spiller ennå. Akkurat nå holder det jo på å gå og hengslene. Mm. Men jeg tror også at kunsten påvirker verden, og den makten og den rollen kunsten har nå liksom enda viktigere enn noen gang. Og da kjennes det viktig å vise arbeider som står for det motsatte av Putin, Trump og Netanyahu, som for all del må stoppes.
16: Mm. Og nå det jo spennende dager. Det mange som får se det du har laget, og det dine kolleger rundt omkring deg på paviljongene har laget. Hva skal skje fremover nå mot denne store åpningen som også lørdag for alle?
15: Altså nå det mye sånn presse og intervjuer og egentlig omvisninger og snakk med forskjellige folk som kommer og besøker biennalen.
16: Ja, for nå det samlere og folk liksom i kunstverden pluss presse, det ikke det?
15: Jo, jo, det det. Det helt riktig.
16: Og så lørdag det alle?
15: Ja, lørdag det alle. Så jeg har gjort en performance for preview, på preview nå, og så skal jeg gjøre en performance på lørdag, som på den offisielle åpningen for alle. Så det kjennes også viktig. Og, ja.
16: Hva slags performance det?
15: Den heter In Minor Key, The Zipper's Mess, og det jo en hyllest til Koyo selvfølgelig, og hos sin titel. Og så det også, glidlåsen har jo en sånn spesiell oppgave om å enten holde noe inne, eller holde noe ute, eller slippe noe inn. At den på en måte blir en slags grensekontroll, eller en grense. Og så har den også, den beskytter jo også en av de mest sensible og sterke delene av kroppen vår. Så i den performanceen, du kan si at nesten alt jeg gjør kommer fra en sånn performativ kropp. Så den figuren samme som den menneskekjeden, så det akkurat som den tatt ut av den, men står helt alene og synger ut av den smekken, mens den lange menneskekjeden, den samarbeider og står sammen, og det kjennes som at det det vi må nå. Vi må tviholde på den dialogen, og ikke stå helt alene og synge. Vi må synge sammen.
16: Det var fint. Tusen takk, Tori Vrånes, for at du var med i Studio 2, og lykke til med åpningen, og selve åpningen altså nå lørdag 9. mai, og kan oppleves frem til 22. november.
17: Dette Studio 2 i NRK P2.
10: Musikk nå, Bergens duoen Goofy Geese består av Kaja Malene Håvik og Mats Jøger, og de møttes mens de studerte musikkterapi i 2020. Siden har de laget musikk sammen, og nylig slapp de denne låta, Busy.